0: nchiko yomuchichisi. Vachichisi vananga kukuti ndivo ijon. Jino waka ya kaisa shukuru kwazvo. Mukati ni mumshanu chavo chobasa. Kuda kumenengera. No upenyu wavo. Na kudariko. Kudari no ndevo. Jakaringana nkosaka cho makariro. Jomshanu chobasa. Vachichisi mwenye provincia sofala. Vananga kukuti ndevo jimwe ndijo. Jino itisa nukushongoreza kukuti. Kuve no ndevo. Jokosia nasiana. Vamwe vachichisi avana nukudakara. Jindra unda jokoka hango bungano jinokwana kuita ntatu. Kurekwanika kumtundo wa Gorongosa mwenye provincia ya Sofala. Jashira kuma paso o ivu kana mavu. Kuruko menengwa kovagale kuponera ko jindra unda jo Nyademba, Taka, Tazaronda. Pabona ko au mapaso o ivu kana mavu. Ngusaka chukuti. Kuna vamwe bantu ndivo venga avashikana au mapaso. O ifu kana mavu. Misha doku mtundo okurangoza mwini provincia Sofala wa Pedro Museng. Vatonya. Kwa kuti. Bongano pofu mjinda undan. Jaku shandrisa rakanaka. Kuna ifu kana mavu. Apashkana. Nima popi. Kana makiri. Kuti ya kukuti. Vasonu kusupina mbe. Numshanu chavo. Kudari rako zoi tisa kukuti. Kwani kunyoreran. Kwa ufumi. Pumu nungugu. Umuko. Iron. Mjinda unda. Kuda kumeninga numtundu.
1: Zino mpuruke ita kumbiriko masoko opanguwa ino, motati pakati po mazinji, motavi objejejo. Onzo timika ruchincho mukati mumajijisiro kufira ngogore nye makarino. Shikamwe mabuku marungomuna. Anozewa shinyora jizame jokufungisa gore kufiningire kazi jokwazo buku rushtad. Rushtandatu lechifumbamwe noroshugumi noroshpirimu. Mwishpiri chino, maizua, basa, lukusima matoje, kumutu ntuko makukuni mkati mudroba lonyambane. Masoko pangula ino, arongo nukuberingwa nishon sacramento, mwishini jompepe jenga jina, Luis Marijane.
2: So, fala no masoko ayo.
3: Masoko matcha, anosumula junaitika muno mprovincia.